tuna kan ngai thak ta khalel chandam mi ren thlein var par rc chandam tu len na ti la sak ania cha chang chu tun tum zai rem moi huna zoram chani lel din pui le lel chandam mi te zai kan ngai thak thei te ania akashwani aizol tanga puan chua ani.

tu tai langai lak takha lalpar jawan tokin lalpa kan calendar ti la ani ole adon no kai langai lak ding chu kalalpa cross kasung ti la lal en koli pa tuan tokin lohengai hlangai te

0: Helai mual itu anu apa ni? Kengai na? Apa financial view cuma box itu?
1: Arti topik kedua.
0: Arti tolu cuman topik dua mo?
1: Oh, topik te ang.
0: Te tu tak cia?
1: Kete tu tak lau. Kain ngai tu anah hari itu.
0: Izi ya, dah tak ada kat dia kan? Masa ketan cuman tu anih tau. Isoi cua tu tu lah yang.
1: Soi cua pun nak omong aja lo. Eng pun apa soi lah tu jen acang dek tawang.
0: Nani, ngah ting eh?
1: Kepai to lo, kasih tiam lo, kasih tiam lo je. Hey, tu napa nam lam zir na acangin. Ban pun po ceng teh lawin kan cua ringat mayanya. Dik tak cuan mo, tiri man lo. Itlom ngai lo lu tuk bangan ika. Mitlom ngai cuan I he lawin tuan oya. Anjir chang chang mai lom lom ngai ve chin la mizo takin kho sa ve chin ta che
0: ah asang min sha thiam ro
1: khale chen kha sha thiam na nen ka dom to che a min sha thiam ve to zo ko to bri khot mai ang
0: wa ho yo
1: arti mizo tangwal nge ka du
0: ani le I duang tangwal chu ni tu mang a
1: avot ka ti ti te
0: Oh, mayang. Ini om sam lo ni. Ni dek. Kalang, oh.